Hey, na, na, na. Hey, na, na. Kakukakika, kukika, kukakukakika. Hey, na, na, na. Hey, na.